0: aveți ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de război. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și n-aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii. Nici nu aș simți ură pentru ei. N-aș visa că într-o zi o să escaladez Everestul. N-aș crede soarte și destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici, așa cum sunt. Așa cum nu o să mai fiu vreodată. Fac bine sau nu? Mai bine aș uita întrebarea asta. Fac cu dragoste. Atât.
1: Horaz 88.6. Wir senden Zukunft.